0: یہ سندر نغمہ جو ہمیں پرانے باتیں خیال یعنی کہ پرانے سمے کو خیال لاتے ہیں۔ بھائی بجائی جی نے واٹس ایپ دوارا بھیجے کہ بھائی اس کے بارے میں بات کرنا کہ بساؤ بوئیتی دبور بوئیتی ہسنا بوئیتی دمبورگو کسوری اتنے زیادہ، بھائی تو ہم کیسے، یہ تو پہلا بار کوئی کوئی کہ تو ہم میں خود بھی نہیں جانتے تھے کہ سورینام کے سبھی ستھانوں کا اور اپنا اپنا نام، یعنی کہ جو ہمارے ہندو ستھانی بھاشا میں بھی اور رکھل ہے۔ تو بھائی جی ضرور سمے آنے پہ کبھی کوئی بھی اور کاریکرم میں ان کے بارے میں چرچا کریں گے۔ شانتا جی سورینام ہمارے پیارا دیس، اس گیت کو سن کر کے آپ کے کیا خیال آتے ہیں؟ کہا وہ خیال آتے ہیں کہ جو صبح صبح ہم سب جاگتے تھے تو جو بچے ہوئے کھانا کل کا بھات، جو چاول آپ کہتے ہیں بھائی رجندر جی، تو راتری میں جو بچتا تھا نا تو صبح صبح ان کا بنا دیا جاتا تھا باقا بھات۔
1: باقا بھات
0: آپ کو پتا کیا ہے؟
1: جی سمجھ لیا۔
0: ہاں تو وہ بنا دیا جاتا تھا اور گرما گرم چائے کے ساتھ صبح صبح ہم لوگ کھا کر کے اور اسکول جاتے تھے۔ اسکول جاتے سویرے سویرے نیند آنے لگتا تھا،
1: تو باقا بھات اگر صبح کھاؤ گے تو نیند تو لگے گی،
0: پر ایسا ہوتا تھا۔ اور یہ خیال آتا ہے شانتا جی، آپ کو شاید پتا نہیں آپ کے پاس تھا کہ کچن جو رسوئی ہوتے تھے نا تو وہ مٹی کے ہوتے تھے اور ہر سمے اسے لیپا جاتا تھا گوبر سے۔ گوبر سے کیسے بناوال جاتا ہے؟
2: سپتا میں ایک بار لیپا جاتا تھا،
0: پر اس میں کچھ اور ملاول جاتا ہے،
2: گائے کے گوبر، ہاں، اور
1: مٹی
0: مٹی
2: کلے پیٹی میں سے نکال کے تو گوبر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مینگ کرے موئی سے، تب سے جائے کے پھر ککرو لپائی، چولہا مٹی والا رہ مٹی کے چولہا لپائی، سب نیچر سے ہو جائے۔
0: تو بھائی رجندر جی یہ خیال آتا ہے، وہ مہک ہمیں ابھی تلک کے خیال ہے کہ جو لپا گیا رسوئی کو اور کیسے کس پرکار سے رہتا تھا۔ بھائی آپ کون سا گیت کو چلانے والے ہیں؟
1: ابھی جو گیت چلے گا وہ ہے لاگے چھوٹے نہ اب تو سنم، بہت ہی اچھا گیت ہے اور اس کو سب لوگ سنیں گے، موئی سے سنیں گے، لاگے چھوٹے نہ،
0: ایک دم موئی سے سنیں گے۔

بسے او حسینہ زلفوں والے جانے جہاں اور آپ کے زلفوں بھی کیا اتنی سندر ہے ہمارے دوستو. فلم تیسری منزل کا یہ گانا ہم نے نکال کر آپ لوگ کے سنایا ہے اور اس میں کام کیا ہے شامی کپور جی اور ہیلن جی, اور گانا کو گایا ہے بھائی آشا محمد رفیع جی اور آشا بھوسلے. دوستو ہم چلتے ہیں اگلا گانا کا اور, او ہے میری ہم سفر لتا جی اور مکیش جی کی اور ہم چلتے ہیں. اور اس میں یہ گانا بھی ایک بہت پرانا فلم ہے بھائی, اور آپ لوگ کو ہم سناتے ہیں میرے ہم سفر فرام لتا مکیش جی.

مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سیوا میں ویجنتی کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئی مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بیپت پڑی ہے بھگوان انہیں سہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں ہم آپ کو ہری رائے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس ہاؤ میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ دوارا ہمارے پروگرام کو ودیش میں سن رہے ہیں آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں 12 بجے تک میں آپ سبھی کی سیوا کرنے والی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔ مجھ سے پہلے آپ سبھی کی سیوا کی ہے بھائی شام پورن جی، اسے میں ہارٹک سے دھنیواد کہتی ہوں۔

آج انسان کے دو چہرے ہیں، ایک اصلیت ہے اور دوسرا جو وہ دنیا کو دکھتا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور سارا دن دوہری زندگی جیتے جیتے انسان تھک جاتا ہے اور سپنے میں وہ اپنی حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔